hål i hjärn. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio 3 Bi. Stay. Locka.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
11: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
15: Kontakta mig Rickard.
14: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
15: Vi hjälper dig med allt.
14: Från rätt modell
15: till den nya elbilspremien.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Grönt gräs direkt.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Erikssons husbilar.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Så, nu kör vi lite lokalmusik här på Radio Tidaholm.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på

0: Adams, jag sjunger nu. Är han bra här ditt va?
1: Är han bra här ditt röjf idag? Är
2: han bra här ditt röjf idag hoppas till.
3: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
4: Ja visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epatraktor den här du började köpa via.

0: As I do, listen to Radio Tidal 101.6, a very good radio.
1: Hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

0: vespa med.
1: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101,6.

0: Hej och välkomna till GS-radion. Vi sänder på Föreningsradion Tillstånd och vi sänder på 101,6 MHz. Och jag har sån tur att när min tur att spela in i radio ett par gånger så har vi kunnat få med dig Erik Eselius och Alexander är också med och hjälper som tekniker.
1: Tack så mycket. Ja.
2: Tack för att få vara här. Ja. Kul att vara tillbaka.
0: Det var intressant, lite mera världen vi pratade om sist och lite vad som händer i krigsindustrin i förra veckan.
2: Just det.
0: Och vi tittar framåt så många, i alla fall de som är lite mer aktiva inom politiken, ser ju valet nu.
2: Mm.
0: Som börjar jobba. Hur känns det för dig, eller hur känns det i riksdagen?
2: Nej, men så här, det är klart att ett val, säkerhetspolitiska frågor har väl aldrig varit det som helt avgjort alltså utgången i ett val eller valresultat. Men det är klart att vi lever inte skyddad verkstad heller. Säkerhetspolitiken kommer ligga som en fond, för den påverkar. Det såg vi jättetydligt 2022 till exempel. Det var ju med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Vi fick hela den här med prishöjning med inflation, och vi fick höjningen på drivmedel, på energi, och räntorna stack iväg hela. Och klart, då det påverkade väldigt mycket. Så kommer det nog vara även, eller det kommer vara så här över tid nu, att säkerhetspolitiken kommer att hitta in i rummen på ett annat sätt än vad vi har varit lite skonade tidigare. Men med det sagt så kommer det vara, även i orostider så kommer det var de här klassiska frågorna som folk bekymras över. Välfärdsfrågor, ekonomi. Och det tror jag att det kommer vara de frågorna som är mest avgörande när det kommer till höstens val. Med jobb, alltså ekonomi. Hur ser vi till att få igång ekonomin? Även om det varit de senaste 4 åren har ju det inte bara varit Sverige utan även Europa. Världen har ju levt i tuffa tider med de höga räntenivåerna som har varit. Men, så man kan inte bara lägga all skuld på regeringen för det. Men politik handlar ju också, det handlar om att vilja och det handlar om att prioritera. Och det har ju varit jättetydligt med den här regeringen att de prioriteringar som har varit har ju framförallt riktat sig till de som tjänar mest. Tydligt med skattesänkningar för Kristersson och Åkesson på 5-6 tusen kronor i månaden. Och vanligt folk som får göra jobbet. Och sen kommer man nu i de här valtider med en valfläskbudget med den ena satsningen efter den andra. Va? Det klingar falskt så.
0: Nej, och när Anders jobbar fackligt och politiskt så är det ju, jag tycker det pratas lite om att vi har en sån hög arbetslöshet.
2: Ja.
0: Det är otroligt få diskussioner, eller hur? Det är lite synd, och särskilt i den branschen jag är i, köksbranschen, och att byggnationen är mycket uppsägningar.
2: Mm. Nej, men det, och man vill försöka, det är så tydligt under den här mandatperioden att förändringen nu när Sverigedemokraterna är inne i och etablerade ett etablerat samarbetsparti, och tyvärr också att de här etablerade högerpartierna som ändå, ja, men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna har ju också tagit sig an en retorik som mera går med samspel då med Sverigedemokraterna. Och pratar om arbetslöshet så blir det ofta då att ja, men det är för att vi har haft en hög invandring. Ja, fast det vi ser nu med arbetslösheten i förändringen detta, det är ju till stor del, alltså, ursäkta nog, vita men medelårsåldern, där ser vi en öka. Och för folk som har en akademisk utbildning, så försöker inte bara lägga det på någon form av migrationsfråga, utan här är ju strukturellt, och det är så tydligt om den här regeringen att man har en avsaknad utav politik, när Arbetsförmedlingen till och med lämnar tillbaka pengar till regeringen, säger vi gör inte åt med allt detta. Va? Då, här är väl en jättetydlig skillnad i hur vi ser på arbetsmarknadspolitiken, ekonomiska politiken, där vi har en politik att dels att ge människor trygghet när livet förändras, alltså det, styrkan i att ha en bra, schysst A-kassa och en trygg sjukförsäkring, inte den här politiken som högern har om att peka på det är ditt fel om du blir sjuk eller arbetslös. Men också att man rustar människor till de jobb som finns.
0: Mm.
2: Så här, nej men, den kan låta lite diffus, men bara det att det är en socialdemokratisk finansminister på plats, va, som har de här perspektiven med sig, gör att du får helt, alltså det är det som blir styrkan i svensk ekonomi. Det är ju inte för inte vi ser när det varit ett högerstyre hur det blir ett budgetunderskott. Och som vi ofta får städa upp då efteråt. Medan de har med det här, men det ligger i deras DNA, sänka skatter. Och det i sin tur ska leda till fler jobb. Vilket är tydligt som att det inte funkar. Mm. Så, nej, men ekonomin, Och därtill, vilket jag tror också är de frågorna som du möter Per bland dina kamrater i fackliga, är välfärden. Ja. Så. Mm. Att man känner en otrygghet när skolan inte får, alltså mina barn inte får den hjälp och det stöd de behöver. Och det är inte för att vi har fantastisk personal i skolan. Men
0: de kan inte till.
2: De kan inte trolla med knäna. Nej. Och då är det resurser det handlar om. Ja. Så va. Och det är ju varit tydligt den här mandatperioden att man har gett med ena handen och det låter med att det finns satsningar. Och så har man tagit med andra handen. Ja. Så det kommer vara en jätteviktig fråga. Så va, att vi från statligt håll då, går in och stärker kommuner och regioner med mer resurser. Så att det heller kan bli med extra händerna i skolan och i omsorgen.
0: Ska vi köra lite musik? Har vi samma upplägg idag?
2: Ja, och då hörde vi tidigare då Din tid kommer med Håkan Hellström, och det var ju, för er som hörde förra gången, det här är ett gemensamt familjeprojekt nu. Den här låten fick faktiskt jag önska, men jag vet också att vår äldsta Ebba, som numera inte bor hemma, hon tycker också om Håkan, så att det får väl bli vi båda. Men den som kommer nu, det är Filip har fått önskan till, och det är Tarzan Boy med Baltimore.

0: Ja, jag tänkte det här som har hänt den sista månaden, Liberalernas utspel med att krama SD och samarbeta med dem. Hur togs det emot uppe i riksdagen?
1: Det är väl, i det fallet får väl ändå hålla med vårt kommunalråd Rune Johansson, liberal, som menar på att det var ett naturligt steg. När man väl hade öppnat upp för Liberalerna om att samarbeta inom ramen för tid och sen drar en form av röd linje men inte regering, för mig är det ganska så att man hade redan tagit det steget.
0: Yeah, yeah.
1: Och det är klart att de insåg väl själva det motsägelsefulla att det fanns ju inga stödröster att hämta varken från vänster eller höger med den sits som man hade. Det är klart att man har gjort detta under galgen. Jag vill fortfarande att inget parti så riktigt känner att varför ska vi gå in och... Hade jag varit på tidersidan så hade jag känt om att ha det här partiet som någon form av obstruerande och vill kasta in grus och egentligen inte tycker om de här Sverige, för hon var ju tydlig med det Simona om att varför ska vi ha med er överhuvudtaget?
0: Ja.
1: Det är bara en nagel i ögat så. Va? Däremot så märker man ju på många traditionella folkpartister. Där kan jag faktiskt känna att det hugger lite i hjärtat. Goda, och det finns fortfarande goda människor, liberala inte det säger, men folkpartister, socialliberala människor som man ser på dem verkligen hur de våndas i detta.
0: Mm.
1: För det går så emot deras värderingar. Jag menar, det ska man med sig att Sverigedemokraterna som andra typer av högerpopulistiska partier, om det så Viktor Orbán i Ungern eller Donald Trump i USA och annat, som samma typ av tecken eller tendenser och beteende, är ju tydliga av att deras motståndare är den liberala demokratin. Alltså på sätt och vis blir ju antitesen mot vad Liberalerna står för. Och det är ju egentligen på samma sätt som om vårt eget parti hade gått ut och sagt om att nu ska Socialdemokraterna samarbeta med Sverigedemokraterna. Då hade jag nog själv känt om att de står så långt ifrån oss värderingsmässigt så att då har mitt parti lämnat mig.
0: Ja.
1: Så att jag våndas, eller jag sörjer lite med dessa goda människor. Och de är väldigt många som har gått ut nu. Men det är ju tydligt för att man vill ha ett trumfkort på sin hand. För man vet om också att för många väljer fortfarande att man inte vill ha SD i regering.
0: Mm.
1: Nu har man dratt av det plåstret. Det är svåra för Liberalerna att tro att det kommer inte finnas några röster på vänstersidan att hämta. För det är ju väldigt tydligt ifrån miljöpartistiska och vänsterpartistiska, socialdemokratiska och centerpartistiska väljare att man inte... Alltså SD är verkligen ett tydligt vattendelare i den frågan.
0: Ja.
1: Så att det är svårt att se att Liberalerna kommer hämta några röster där.
0: Mm.
1: Det är klart att de kommer använda det som ett trumfkort om att titta på vår sida. Vi är ett block. Vi har ett tydligt regeringsalternativ. Det har inte ni. Och då får man säga att den ordning vi har i Sverige är ändå att man röstar på partier.
0: Ja.
1: Så. Mm. Det är, vi går till val som enskilt parti. Jag vill ju helst att vi får mer än 50% av rösterna. För då kan jag säga att den politiken vi tog på partikongressen förra året, när jag själv satt som ordförande, kan vi få egen majoritet och då genomföra arbetarpensionen. Det vill säga att man inte bara ska ta hänsyn till hur mycket pengar som betalas in utan hur länge man har jobbat, som framförallt kommer gagna människor som har klassiska LO-yrken. Också att människor som har jobbat hårt fysiskt ska kunna trappa ner i slutet på sin karriär för att orka men ändå inte förlora sin passion. Det är klart, då kommer vi kunna genomföra det. Vi kommer kunna avskaffa karensavdraget. Vi kommer kunna indexera så vi får mer pengar till kommuner och regioner. Det vill jag gå till val på.
0: Mm.
1: Inte hålla på och kompromissa med andra partier innan, utan vi går till val som enskilt parti. Och sen så kommer vi behöva förhandla efteråt.
0: Ja.
1: Så har det alltid varit.
0: Ja, så är det ju.
1: Så va? Sen kommer de från andra sidan försöka skrämmas med det ena med det andra. Och då får de ju väl göra det då. Men vi kommer ta våra frågor och inte kompromissa på förhand. Va? Och det är stora skillnaden. Nu ligger vi kanske runt 32%. Jag tror, hoppas att vi kan växa ännu mer. Och med det blir en tydlig... Ja, det är klart att vi ska inte bjuda in till armbågen. Men vi ska inte heller vara blyga för oss.
0: Nej.
1: När vi förhandlar med andra om att det här... Vi har de här mandaten i ryggen och då ska vi det också spegla då utfallet.
0: Yeah.
1: På samma sätt som politik kanske lokalt.
0: Ja.
1: Att, vi är ett stort parti och det betyder att det är många som har förtroende för oss och förväntan på oss.
0: Yeah.
1: Och då ska vi inte hålla på och kompromissa och ge avkall på saker och ting.
0: Nej.
1: Innan.
0: Tittar du på regionen eller följer du den?
1: Mm, ja, men, i och med att jag sitter också med i partidistriktet Skaraborg och vi är ju ett antal, vi är fem distrikt i Västra Götaland då, som tillsammans är de styrelser som verkar mot våra politiker i regionen. Och nej, men det är ju, det är klart att du har ju kollektivtrafik och kulturfrågor, men det är ju sjukvårdens ja. Som är den stora viktiga frågan. Ja. Jag hade möjligheten att träffa My Alnebratt som är det kommande första namnet som är våran så här, kandidat, alltså, för lyssna nu, typ kommunalråd på regionnivå.
0: Ja.
1: Den som är in charge. Och hon är tydlig med Skaraborg. Ni är ju alltså, vi ligger framkant. Vi har alltså kortat köerna och, kan jag inte exakt här nu, men var det i alla fall att man halverat väntetiderna på operation ifrån ja. Någonstans 7 månader ner till 3,5 månader. Och det är, och SKAS då, det är verkligen ett gott exempel, va? Och det är mycket tack vare att vi har rätt politik, medan högern driver väldigt mycket om att vårdval, det är ju deras ideologiska skygglappar. Det ska vara privat till varje pris. Va? Mm. Och där är det lika drivande också. Så det kommer att vara väldigt viktigt om att sälj inte ut våra sjukhus. Utan det här är ingen marknad. Vi måste komma, det är samma inom skola, vård och omsorg. Det är, som är tydligt mellan höger och vänster. De ser det som en marknad som vad som helst. Jag menar på att det är helt okej att man konkurrerar med köksluckan på marknad.
0: Ja.
1: Men när det kommer till mina barns utbildning och sjukvård, då är inte det en marknad.
0: Nej.
1: Då är det,
0: håller med.
1: Då är det medborgares rättigheter som ska stå i centrum, inte att riskkapitalister ska tjäna pengar. Mm. Så va.
0: Vi kör lite musik.
1: Ja, då kommer då är det faktiskt mamma skrivit. Hon försökte komma undan och säga ja, men det säger till barnen. Nej, det är Sofia faktiskt. Hon är riktigt mellofan och det har ju smittat av sig på barnen. Så My System med Felicia.

0: Ja, då har vi fått lite info om region. Då är det Tidaholm som kommun kvar och vi har ju med vår tekniker Alexander som är en av våra drivande i fullmäktige och sätter med en nämnd.
1: Ja, precis. Sitter med i samhällsbyggnadsnämnden där också. Och jag måste säga det också. Erik är också väldigt inblandad i vår politik. Och det var samma sak med Anna-Karin Skatt som satt i regionen. Ni är ju med på våra möten och förbereder och i våra grupper när vi diskuterar. Och det är så skönt att få era perspektiv. Och det gör oss ännu starkare parti när vi får era perspektiv både från region och nationellt.
2: Jag tycker det är en ynnest att kunna ha. Och det är klart det är lättare för oss som ett stort parti. Du menar ju, jag sitter kvar i fullmäktige för den som inte vet. Och jag tycker det är fantastiskt roligt. Det är ju att ha den möjligheten som jag gör nu, att vara på riksnivå. Det är ju, man får nypa sig i armen varje dag att man får göra detta. De flesta som man engagerar sig politiskt för man är med och påverka, förändra. Och det är klart, den stora delen sitter i ett kommunfullmäktige någonstans i Sverige. Och vi som ett stort parti då kan man ändå, jag kan inte vara med lika mycket som jag hade velat, men jag kan ändå ha kvar en liten lätt fot i kommunpolitiken. Och det är så nyttigt att höra, okej, det här pratar vi om nationellt och så kommer man hem och så, okej, men det är helt andra frågor som är relevant här. Eller så kanske typ, ja men det finns en länk.
1: Ja, precis. Ja. Man får inte glömma att Sverige består ju bara av kommuner i slutändan. Alltså man är ju fördelad i det.
2: Ja.
1: Det är där politiken ska ut i slutändan.
2: Ta återigen kriget i Ukraina, där vi pratar kriget i Ukraina. Men folk bor ytterst i en kommun. Alltså skulle Sverige vara det så man bor inte i Sverige, Västra Götaland. Alltså du bor i Tidaholm.
1: Ja,
2: sen
1: precis.
2: Är en del i ett större sammanhang. Va? Så att det där är, nej men det är klart att det har varit utmaningar de här 4 åren när vi har varit i opposition. Det är klart att det, och vi får väl ta med oss den. Det är klart att har man varit med och styrt länge, då det finns en liten fara. Jag säger inte att det är så rakt av, men det är klart att det finns en fara i att när man suttit för länge, att man går in och förvaltar.
0: Lutar sig tillbaka.
2: Ja, men alltså, och tänker det där att det prövat att det har vi gjort förut.
0: Ja.
2: Och jag tycker ändå för att det har varit jättetydligt under Anna-Karins ledarskap där. Framåt alltså under förra mandatperioden då ändå att man har velat vara det här nyfiken och så. Men det är klart, det är andra partier också som ser om att ni har styrt, sossarna har styrt så länge så nu är det dags för någonting annat. Och det är klart, det har väl varit utmaning att hitta, vi pratade här, man går till val som enskild parti. Vem kan man samarbeta med? En liten fördel på kommunal nivå ofta är väl att det blir mindre kanske så ideologiskt. Ibland kan det bli ideologiskt. Vinster i välfärd, privata aktörer och annat sånt där. Men om en skola ska ligga där eller där, det behöver inte vara så jättemycket ideologi egentligen. Va?
1: Nej, precis. Eller om en cykelväg ska dras till den landsbygds, liksom, orten.
2: Ja. Landsbygdsfrågorna är väl det som har blivit lite en form av konfliktlinje. Och men jag tycker det är lite tråkigt att man missar, ta hela den här skolutredningen som är här att nu, att när man menar på vissa från opinion om att det måste tas på ett helhetsperspektiv. Och tycker ändå skolchefen eller från förvaltningen, man talar väldigt tydligt, fast vårt primära det är barnen. Att barnen får en bra utbildning.
1: Jag kan hoppa in där lite grann som du säger, att det är viktigt att man får en bra utbildning. Och det är ju så, det vi vill göra i Socialdemokraterna, vi håller på att bygga upp våra vallöften och förbereda inför valet nu, men det är att vi vill ju bygga välfärd liksom. Och när vi säger att vi bygger välfärd, vad betyder det? Jo, men välfärd för alla kommuninvånare, för man är ju beroende av välfärd på alla möjliga sätt. Antingen så har man barn i skolan, eller så har man föräldrar som har hemtjänst, eller så är man arbetslös och behöver hjälp av socialtjänsten. Så man är ju liksom inblandad överallt då. Och där ser vi ju, vi är tydligt liksom riktning som den sittande minoritetsmajoriteten så att säga, att man har mycket särintressen och man fokuserar inte så mycket på kvaliteten i välfärden, utan det är liksom, man ska försöka lösa så mycket annat. Så att vi ska försöka lägga tillbaka fokuset på just kvaliteten av välfärden och lägga den i fokus liksom. Och sen ska vi inte också, en annan stor fråga för oss som vi kommer jobba med mycket inför valet, det är också att vi får inte glömma bort att vi är en av till de största arbetsgivare också. Och det är ju, personalen är så extremt viktig för oss.
0: Ja.
1: Så vi måste vara goda arbetsgivare.
2: Ja.

0: Där har vi också sett hur man har demonterat vissa delar liksom, och där vi vill satsa så har man plockat bort, som du säger där.
1: Nej, men det ska ju vara en skillnad. Man ska känna skillnad om man bor och bor eller jobbar inom en socialdemokratiskt styrd kommun. Alltså hela det ledarskapet måste ju ändå präglas utav. Jag menar, vi kommer från arbetarrörelsen. Ja. Vi är arbetarrörelsen så, va? Om att det goda arbetet. Och vi vet ju om att om inte våra arbetstagare så här, trivs och känner sig uppskattade, då får vi inte den bästa uteffekten, som du säger, va? Så att det är, nej, jag tror med välfärden i fokus utan kompromisser, det tror jag det är helt rätt. Mm. För det är där vi måste komma bort ifrån det här new public management, slimmat alltihop, minst att, och då tar jag på mig lite totalförsvarshatten igen också. Ja. Hellre att det finns lite luft i systemet. Hellre några händer extra på en avdelning inom äldreomsorgen eller på några fler vuxna på Rosenberg eller på Helhetsskolan eller vart det månde vara. Både för att det ökar kvaliteten, jag tror jag, att fler kommer kunna känna att lärarna kan fokusera på sitt. Men också det faktum, vet vi, att om man tar totalförsvaret, att om någonting händer, då kommer inte all personal finnas kvar, eller? För folk kan vara krigsplacerade på ena med andra. Och folk kan, eller som under pandemin, folk blir sjuka. Alltså det är okej att det får vara lite luft. Men det har varit mycket. Det ska vara så slimmat. Det måste få inte finnas. Du vet väl från industrin, Per. Alltså förr fanns lite luft.
2: Ja, det finns inte stymmat luft idag.
1: Nej, och det kunde finnas då folk som kanske inte hade 100% arbetsförmåga. Men det fanns en plats för dig. Idag är det ju betydligt tuffare, utan nu ska alla producera maximalt. Så. Så att, nej, vi behöver till en kulturförändring, vi behöver ett annat arbetssätt och det synsätt i samhället som så. Och det tror jag, kommer vi tillbaka till regeringsställning, då får vi en helt annan möjlighet att vända fokuset bort från det kalla, högre orienterade till att sätta människan i fokus.
2: Ja, bra. Med de orden rundar vi. Vad får vi höra för musik den sista?
1: Då har jag fått önska, som jag berättade, familjen har ju varit med. Men den här låten önskar jag själv. Och det är Creedence med Have You Ever Seen the Rain.
2: Och vi som har gjort dagens program?
0: Är jag, Alexander Lagerholm, som tekniker.
1: Erik Eselius.
2: Och Per Bergström. På återhörande.
1: Ha det gott.

0: skriver mer av det.
1: Va? Vadå rar?
2: Jag fick ju halva våda sand i rebar.

jag fick ta på den där och så kastade jag till en bara där så flög i backen och öra flög åt helvete på. Så det var fint. Det blev stor jävla grov i makt. Det blev fint.

stor jävla grov himmel. Det blir stor jävla grov himmel.

0: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.
1: Hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här, så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja,
1: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, och det blåser, det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, The Aces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda, och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på, eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta utav det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gott.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Och med den intron så vet man att Sossepodden i Tidaholm är igång igen. Och oj, nu fick vi höra den två gånger också. Då vet man att man är extra taggad här inför starten. I studion sitter jag, Alexander Lagerholm, och tillsammans med mig har jag lite spännande gäster här. Jag har både Emma Graf och Bengt Karlsson här. Välkommen till studion.
1: Tackar, tackar.
0: Härligt, är ni frekventa lyssnare av Sossepodden?
1: Absolut.
0: Det händer.
1: Ja.
0: Vad är er favoritsätt att lyssna då? Är det via webben eller lyssnar ni på radion?
1: Det är lite olika.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du rattar in också Radio Treby och Tidaholms radion på egna radion hemma?
1: Ja, och i bilarna.
0: Ja, i bilarna?
1: Bägge bilarna.
0: Ja, det är bra. Ja. Och sen när du går in i bilen och har ställt om, då ställer du tillbaka.
1: Ja, precis.
0: Och hur är det med dig, Bengt? Vad är dina lyssnarvanor?
2: Jag är inte jättefrekvent lyssnare, men jag kollar av våra egna avsnitt. Sådär.
0: Ja, det är bra. Och du är ju frekvent gäst hos oss i alla fall. Du har varit här ett par gånger, en handfull gånger.
2: Några gånger, ja.
0: Ja. Du kanske är som jag. Jag tycker det är jobbigt att lyssna på min egna röst efteråt, så jag brukar avstå. Ja, nu har du väl, nu när vi spelar in här så har du precis avverkat kräftivalen, må bra dagen och kräftans dag. Kul. Emma, jag såg dig. Du var med också.
1: Ja.
0: Ute och gick och njöt av det som civilperson, så att säga.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Fredagen var det fiske med barnen.
0: Ja.
1: Och på lördagen var det för de större barnen, eller vad säger
0: jag? Ja, precis. Inklusive dig själv också.
1: Ja, exakt. Ja. Ja. Mycket folk och bra arrangemang som vanligt.
0: Vill du förtälja vad den bästa kräftplatsen är din familj har hittat? När man ska fiska?
1: Vi har en väldigt bra praktisk plats. Mm. Dessvärre sämre fiske.
0: Man brukar få välja på det ibland.
1: Ja, exakt. Ja. Så vi är inga storfiskare, men... Det är alltid roligt. Man ska fiska kräftor på kräftans dag. Så är det bara.
2: Jag hörde väl Emma Alexanders barn. De tog ju upp med alla kräftor.
1: Alltså, ja, då var det klart att du har några till oss. Men då är det du som får avslöja, Alexander.
0: Ja, ja, precis. Nej, men förra året var det också så. Om man vill ha en fin gräsyta att sitta på, det blir det två kräftor liksom.
1: Ja, exakt. Så är det. Ja.
0: Men nu stod vi på järnvägsbron och då får man, kan man ju hoppa upp en del. Då.
1: Ja,
0: okay. Så det blir faktiskt ett kok där.
1: Oj, ja, vad bra.
0: Men jag sa det till Bengt här också, det är sista året som jag har tre barn som jag kan fiska med. Nästa år är ett för gammalt, har gått precis. Över till 16 då. Så att då kanske det inte blir ett kok längre.
1: Nej, precis.
0: Ja, och sen så var vi ju, precis, och sen på kräftivalen där så avslutades det med lite musik där ju. Och jag var ju och kollade på Liam och du var kvar på Detroit Diesel också.
1: Ja.
0: Det var ju härligt, så många tidigare som dök upp.
1: Ja, det var helt fullt upplevde jag på torget. Mm. Och så fint väder och ja, verkligen jättetrevligt var det.
0: Ja, eller hur? Ja, det är kul alltså. Man får barnen att gå på sina första konserter här.
1: Ja,
0: i stan.
1: Ja,
0: det är roligt.
1: Vi var framme på dagen också. Min minste som sprang kräftivalloppet. Fick sin medalj.
0: Ja.
1: Så nöjd. Det ska han göra varje år. Det är jätteviktigt.
0: Ja. Det var kul med alla barn. Alla hade ett ord på sig.
1: Alla alla nummer ett.
0: Det var roligt.
1: Ja.
0: Ja, men då får vi hoppas att lika många engagerar sig i valrörelsen den 13 september. Mm-hmm. För det börjar ju närma sig.
1: Mm.
0: Det kanske varit ett nästa stora evenemang här i stan, kan man säga.
1: Exakt.
0: Och Bengt, du har ju påmint mig här inför dagens avsnitt allt vi måste ta upp här inför valrörelsen. För det är en hel del som händer ju. Eller hur?
2: Så är det ju.
0: Ja, och som vi pratade om på förra sändningen där så har vi varit ute och knackat mycket dörr. Eller hur? Emma, jag har ju varit på min första dörrknack och Emma, du har också varit med på min första.
1: Ja, exakt.
0: Kändes det bra?
1: Ja, det gjorde det. Mm. Det var många trevliga samtal. Både lite frågor men också alltså hejarop.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Blir man lite taggad och peppad?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Men nu händer ju ännu mer saker. Till exempel, vi pratade om att valstugorna, de ska snart upp, Bengt. Du vet mer om det.
2: De ska snart fram nu. Ja, nu går vi ju in i valrörelsen kan man väl säga då, efter sommaren här. Lite på allvar och folk som passerar torget kommer att se dem på plats från och med måndag den 17 augusti. Och det är ju ungefär en och en halv vecka innan vi kommer att bemanna vår stuga då.
0: Mm.
2: Det gör vi alltså från den 26 augusti för att starta ju den förtidsröstningen.
0: Mm.
2: Så att sen bemannar vi ju barstugan onsdagar och lördagar fram till valet.
0: Mm. Och
2: den 26.
0: Och du brukar stå i valstugan tidigare år. Har det varit, vad är din upplevelse från de samtalen du får då när du står där?
2: Det är alltid intressanta samtal. Sen klart man skulle önska att det vore ännu kanske fler som kom och pratade och sådär. Men nej, men det är nog ett sätt att höja valtemperaturen, tror jag.
0: Mm.
2: Det är i kombination med valaffisering och sådär då.
0: Mm.
2: För här blir det väl ändå lite valaffisering. Vi kommer ju affisera i en del andra kommuner har man ju bestämt sig för att inte valaffisera.
0: Okej.
2: Okay. Har jag förstått. Falköping till exempel kommer tydligen inte att göra det. Men vi kommer att göra det. Och det kommer också starta upp den 17.
0: Mm.
2: Har jag förstått det gänget som ska sätta upp våra valaffischer.
0: Mm.
2: Så det kommer märkas. Det gör ju att det blir, ja, folk blir påminna om att det verkligen är ett val nu då.
0: Eller hur? Och då bör man börja tänka till lite och söka information. Eller,
2: ja, precis.
0: Det är ju bra.
2: Och Vänsterpartiet har ju redan börjat sätta upp sina valaffischer.
0: Ja, det har jag sett. Ja, precis. Ja. Ja, men
2: vi börjar den 17 då.
0: Mm.
1: Valstugorna tycker jag är ett bra tillfälle för våra väljare att verkligen ta tillfället och komma till oss och liksom ställa sina frågor, och man kanske inte är så sugen på att öppna om vi kommer att knacka på dörren eller vill inte lyssna på ett helt fullmäktige för att få reda på saker. Alltså då är det ju ett jättebra tillfälle att komma fram och ställa sina frågor liksom.
0: Eller hur? Och många, vi ska ju rösta både kommunalval och region och nationellt, och det kan ju vara svårt att hitta information om kommunalvalet, vad de olika partierna kanske tycker och sådär. Så då är det ju ett ypperligt tillfälle att komma fram och prata. Ja, ja, men det är rätt. Det ska finnas ett sätt för alla att liksom få till sig informationen. Både de som vill ta vid sin ytterdörr eller de som vill gå fram själva.
1: Ja,
0: och,
1: ja, precis.
0: Det känns bra. Ja, spännande. Valstugor. Jag hoppas att jag får möjlighet att stå. Vi kanske kan sända från valstugan en gång. Hade inte det varit kul?
2: Det är en jättebra idé.
0: Eller hur?
2: Ja.
0: Där, nu kör vi.
2: Ja.
0: Tar vi med valstugorna in i radion.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Bra. Också, nu har vi varit ute och delat ut vårt valmanifest. Vi har också delat ut en annan kaffekopps, eller kaffe, vad kallar vi den för?
2: Kaffemåtts folder.
0: Folder, ja.
2: En liten inplastad folder med information om vårt parti och vår politik.
0: Mm.
2: Där Anna-Karin Skatt och är på bild, vår kommunalrådskandidat för det här valet.
0: Mm.
2: Och i den, ihop med den foldern, så ligger det också ett metall mått man kan använda för att mäta upp sitt kaffe.
0: Perfekt, ja.
2: Och det är ett dubbelmått är viktigt, så att man inte tror att det blir väldigt stark kaffe om man tar det en per kopp.
0: Ja, det är bra.
2: För två koppar.
0: Ja.
2: Så det kommer du också dela ut i valstugan så länge vi har
0: borta. Bortåt mot den 17, ja. Men innan dess, Bengt, så kommer du ut lite saker i brevlådan också, va?
2: Mm,
0: ja, du tog med den första exet här, rykande färskt här till studion idag.
2: Ja, vi brukar ju alltid inför alla valrörelser så dela ut vår, vi kallar för Tidaholmaren, vår tidskrift då, som vi har delat ut i massa år. Och ibland även i mellanvalsperioderna då.
0: Mm.
2: Och den här sprider vi ut till alla hushåll. Kommer att gå ut med via Postnord så att vi ska nå alla. Och den kommer ut under vecka 34, alltså inte nästa vecka då, utan veckan därpå.
0: Ja, så inom någon vecka eller så, ja, så kommer ni ha det i brevlådan.
2: Kommer man att få den, ja.
0: Ja. Kommer ett fint, ändå stort men nätt format skulle jag säga, eller hur, Emma?
1: Ja, jag tyckte väldigt bra med formatet.
0: Kul.
2: Då kan man ju ställa sig frågan, varför har vi det här formatet? Varför har vi inte ett A4 till exempel? För det är ju inte då lite större än A4. Detta är det största format som Postnord kan tänka sig dela ut ovikt.
0: Ja.
2: Annars skulle man ju kunna tänka sig att den skulle ut så, va?
0: Men
2: nu är det radio. Lyssnarna hör inte vad jag gör. Eller ser inte vad jag gör, rättare sagt. Nej, men den här lägger de i lådan precis som den är.
1: Mm.
2: Annars kan det ju vara vikt då.
0: Ja, okej.
2: Okay. Det är skälet. Och vi har haft det formatet i ett antal år, så jag kommer inte riktigt ihåg när vi börjar med det. Men det var så.
0: Men kul kuriosa för er som får den då. Då vet ni varför den är i den storleken. Då får ni en ovikt, precis som ni får radiofrekvenserna, tänkte jag säga.
2: Ja, precis. Ja. Och på första sidan på den, utan att gå in mer i detalj, så har vi då 26 stycken av våra fullmäktigekandidater på bild.
0: Ja.
2: Taget nu i Bryggsvilleparken.
0: Ja.
2: I juni månad.
0: Precis.
2: En kväll när det var bra fotoväder.
0: Ja,
1: det var det.
0: Om jag kommer ihåg rätt så var det lite mellanregnskurar också.
2: Ja, det var lite mellanregnskurar. Ja.
1: Lite regn, det gjorde det.
0: Kul. Och sen kommer också röstkorten veckan efter, sa vi, va?
2: Ja, och röstkort. Mm. Det är ju det som Valmyndigheten skickar ut till alla väljare.
0: Ja.
2: Alla som är röstberättigade i Sverige får ju ett röstkort. Mm. Och där står det ju då vad man är berättigad att rösta i för val. Riksdag, region och kommunval är ju de flesta, alla flesta berättigade att rösta i. Är man inte svensk medborgare så får man ju inte rösta i riksdagsvalet, så då får man ju rösta i region och kommunval. Då. Mm. Och från och med i år nu då, för första gången, så är det digital hantering av röstkort. Så man får alltså inte ett fysiskt röstkort via posten i sin brevlåda längre.
0: Utan det kommer i Kivra?
2: Om man har en digital brevlåda.
0: Okej, om man har en digital, då hamnar det i Kivra?
2: Kivra, eller ja. Det finns en variant till som är lite mer ovanlig, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Mm. Men de allra flesta har väl Kivra i så fall.
0: Mm.
2: Men har man inte det, och det är ju inte alla som har det, klart. Det är ju ingen lag på att man måste ha det. Då får man ett fysiskt röstkort hem, precis som vanligt.
0: Men hur gör man då? Måste man ta med sig mobilen då till valstugan?
2: Nej, alltså det är så här att röstkortet behöver man inte för att rösta.
0: Okay.
2: Röstkortet har sitt syfte i att tala om att vilka val du är berättigad att rösta i. För oss som tre sitter här så är det alla tre till exempel. Mm. Och där framgår också vilken vallokal man berättigar, eller man har som sin vallokal. Mm. För man kan ju skilja på det här, alltså vi har ju förtidsröstningen, och i vårt kommun så är det ju bara en plats som man förtidsröstar, det är ju bibliotekshuset.
0: Amen.
2: Men sen på valdagen den 13 september, då har vi ju alla någon vallokal som vi kan gå till, och det är ju på lite olika ställen då i kommunen, skolor och på lite olika ställen sådär, va? Mm. Även bibliotekshuset är en vallokal den dagen för vissa då.
0: Mm.
2: Och det framgår av röstkortet, så det är väl egentligen de två informationerna som är viktiga då för den enskilde. Men man behöver inte ha med sig röstkortet för att rösta, utan det man behöver ha med sig, det är ett identitet, alltså ett körkort eller ID-kort eller så då.
0: Mm.
2: Så man kan tala om vem man är.
0: Mm. Ja, men precis.
2: Så det är inte så dramatiskt, men det är ändå en nyhet som jag tror kan skapa en del frågor, det tror jag, misstänker jag. Alltså vi kommer att få vara noga med det vid valstugan och förklara det ordentligt för folk. Eventuellt som frågar kanske och undrar, varför har jag inte fått något röstkort?
0: Mm. Ja, men precis. Får inte jag med röster?
2: Nej.
0: Nej, men det är bra. Och det ska vi komma ihåg att nämna på radion flera gånger fram till dess då, så får man ju...
2: Ja, och uppmana gärna folk som är vid valstugan, så kommer jag säga till alla i alla fall, att tänker du inte dig, en del vill ju gärna rösta på valdagen, det är ju liksom lite högtidligt sådär, i alla fall för äldre kanske. Men har du inte möjlighet, eller du kan ju till och med bli sjuk, det skulle ju kunna bli så passa på och förtidsrösta istället. Och gå då till biblioteksutet, det är ju inte långt för gamla torget till bibliotekshuset. Har du bara med dig ett körkort eller ID-kort så kan du gå dit.
0: Mm.
2: Och det är ju väldigt till bra öppettider, det är ju från morgon till kväll.
0: Ja, men precis.
2: Så att missa inte det.
0: Nej, precis, att man lägger upp allt för att man ska göra på det just den dagen, och sen så råkar man bli sjuk istället.
2: Ja, det kan ju bli så.
0: Ja, man kan ju ta promenad på valdagen ändå ju, och småprata med dem som går och röstar.
2: Man kan ju dessutom göra så att man, om man vill ändra sig, så det är ju därför man har förtidsröstning. Du kan ju förtidsrösta och sen kan du ju ändra det på valdagen.
0: Jaha, är det så?
2: Ja, då är det ju sista rösten som gäller.
0: Okej, ja, härligt.
1: Det visste inte jag.
2: Men vårt folk, socialdemokratiska väljare, de ändrar sig väl inte?
1: Nej.
0: Man kanske försöker lägga en dubbelröst då. Två gånger. Ja, men härligt. Ja, men då sammanfattningsvis då, så droppar in både Tidaholmaren i brevlådan och valsedlar också.
2: Ja, då kan vi komma fram. Ja, precis. Mm. För veckan efter Tidaholmaren har kommit ut då, i vecka 35, då kommer det ett kuvert, Stefan-kuvert, till alla hushåll i Tidaholms kommun.
0: Mm.
2: Som det står innehåller valsedlar på.
0: Mm.
2: Och ifrån oss då, Socialdemokraterna. Och i den ligger det en A5-folder med lite information.
0: Mm.
2: Både nationell information, regional och lokal. Vår politik. Mm. Och så ligger det valsedlar, 6 stycken valsedlar, 2 för varje val.
0: Mm.
2: I det här utskicket.
0: Och vi kan lova att alla vet du, kuvert är då också packade och sorterade av oss till Dalmar också.
2: Ja.
0: Ja, så det är ingen som kommer centralt, utan det kommer härifrån då.
2: Ja. Mm. Jag har tagit hem och plockat ihop det.
0: Ja, närproducerat.
2: Ja, det kan man säga.
0: Ja. Och
2: sen finns det ju naturligtvis valsedlar i vallokalerna.
0: Ja, ja, ja, självklart.
2: Absolut, vi har något vi har gått om så är valsedlar kan jag säga. Ja, där får vi en ganska stor mängd av. För det är ju, hanteras ju via partierna.
0: Ja, ja.
2: Det är ju ingen som sköts centralt, utan vi får ju se till att det finns valsedlar ute i vallokalerna. Mm. Det är dags för det.
0: Det är som du sa där, Emma, det är mycket som ska fixas inför ett val.
1: Ja,
0: alltså.
1: Väldigt mycket.
2: Ja, alltså. Det, råddas, ja,
0: det är tur att vi har eldsjälare som Bengt så,
1: ja,
0: det som hjälper till där.
1: Så imponerad. Ja. Så, ja, jättemycket jobb.
0: Mm. Mycket man bara förväntar sig ska funka.
1: Ja,
0: liksom.
1: Absolut.
2: Nej, vi får ju inte förlora valet på att inga valsedlar finns.
1: Nej.
2: Det vore ju förödande.
0: Ja, herregud. Ja. För så många röster ska vi få i år så att
1: det blir tomt.
0: Det kommer att bli tomt.
2: Ja, det vore bra då.
0: Ja, så är det. Mm, vad kul. Men bra, men då har vi lite information om valrörelsen där. Men jag tycker vi dyker ner lite i vår politik också. I förra programmet, då hade jag precis kommit hem från husvagnssemestern och gick jag igenom vårt valmanifest. Och det var ju så himla spännande. Så jag frågade ju Bengt och Emma ifall de kunde komma hit och prata lite om valmanifestet och lite vad vi går på val på, eller vad vi, lite punkter vi tycker är viktiga i alla fall. Jag tycker vi socialdemokrater är ju väldigt bra på att ta en helhets liksom, bild. Vi är ju vana och har erfarenhet av att styra en kommun och liksom, med alla liksom, punkter. Men det är ju några som vi har liksom, lyft lite extra det här valet. Ju. Så, och Emma, du sitter ju i social omvårdnad.
1: Mm.
0: Ja. Det är en väldigt viktig och stor nämnd ju här i stan. Ju.
1: Ja, det täcker ett stort område.
0: Ja, och du sitter tillsammans med några kollegor också från Socialdemokraterna.
1: Mm. Ja, ska jag nämna?
0: Ja, precis. Det var det jag tänkte.
1: Frågetecken.
0: Ja, ja.
1: Anna Sögling är ju vår gruppledare.
0: Mm.
1: Och Jonas Storm.
0: Mm.
1: Linda Bodin.
0: Ja. Ett helt gäng.
1: Nu glömmer jag säkert några.
0: Ja, det är ju rätt många. Det är en stor nämnd ju.
1: Ja.
0: Ja. Men några punkter där som vi tog upp i det här valmanifestet. Vi kan väl gå igenom dem lite grann.
1: Mm.
0: Och en av dem är ju det här med senior- och trygghetsboendet.
1: Mm.
0: Och idag i till dem har vi väl ingen sån funktion egentligen?
1: Nej, det har vi inte. Mm. Och vi har ju pratat om det i många, många år och försökt att få till. För det är ju något som vi ser behövs. Alltså som ett mellanboende.
0: Mm.
1: Från det att man kanske flyttar från ett hus som man har bott i länge. Eller en gård. Eller till fast man inte kan bo på äldreboende. Liksom.
0: Mm. Mm.
1: Så det skulle vi verkligen behöva.
0: Mm. Och fördelen med sånt boende är att man kan liksom ha aktiviteter eller olika... det är lätt för hemtjänsten att kanske samordna sina besök och annat.
1: Absolut. Ja. Och det här med att man inte kan... Man kanske blir ensam så att man har... flera runt omkring sig, att man kan göra aktiviteter ihop eller äta ihop kanske. Det brukar finnas någon samlingssal och sådär.
0: Mm.
1: Men det finns ju, det är ju också väldigt brett senior trygghetsboende för att vi inte vet hur vi ska utforma det.
0: Nej.
1: Än.
0: Nej.
1: Utan det får ju den dagen det blir får vi ju se. Mm. Men det är ju tanken.
0: Mm.
1: Och vi vill ju att vårt kommunala bostadsbolag givetvis bygger detta eller
0: driftar
1: det. Precis.
0: Mm.
1: Och Solviksområdet tycker vi vore väldigt, väldigt bra. Väldigt bra plats.
0: Mm.
1: Nära, ja.
0: Stan och vårdcentralen.
1: Ja,
0: och
1: allt. Ja, liksom,
0: vacker miljö och så.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var ju ett särbo eller som man sa för ett ålderdomshem där innan, men det blev ju på grund av brandskyddet kunde vi inte ha det kvar fortfarande.
1: Nej.
0: Så att då kan det här vara ett potentiellt ny användningsområde.
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Det skulle vi tycka var bra.
0: Ja.
1: Så det behöver vi verkligen komma till skott med.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ni pratade lite också om höjd kvalitet också, eller... Och vi pratar om allt från den här risken med minutstyrning och mat. Och kan du berätta lite om de punkterna vi har tagit upp i valmanifestet? Här?
1: Ja, men personalen är ju vår viktigaste resurs. Och vi behöver ju verkligen se till att de kan göra sitt jobb på rätt sätt och ge förutsättningar för det. Så det behöver ju likadant med
0: kompetensförsörjningen,
1: ja. Att det behöver vi också lösa på något sätt. Så är det ju. Att man vill jobba inom vården. Så.
0: Ja, men det är ju så. Jag tänker vårdpersonalen är ju, det är ju en stor del av den kvaliteten man får ute, alltså när man är äldre och är inom vården. Ja. Och det är så viktigt, vi pratar så ofta om vart den här vården ska göras, liksom, i vilka lokaler och så, men personalen måste ju ändå vara
1: det viktigaste punkten. Det är ju det allra
0: viktigaste.
1: Så är det ju. Det är de som är hela verksamheten.
0: Mm.
1: Men då är det ju, det är både hållbara arbetstider och god arbetsmiljö såklart. Och lönerna. Det är ju det som vi behöver titta på.
0: Ja, helt klart. Sen har man ju hört nästa punkt som jag tänkte ta upp, det här med maten där. Det är ju många kommuner som nu slutar erbjuda varm mat och vissa till och med slutat erbjuda kall. Man kanske får gå till frusen mat eller vad är våran ståndpunkt i den frågan i Tidaholm hos Socialdemokraterna?
1: Men vi vill ju fortfarande ha leverans med varm mat. Så är det ju. Men att man också tittar på flera punkter i det. Eller
0: alternativ.
1: Precis. Att man kan få välja lite mer själv. Det är klart att de ska få varm mat om man behöver det och det är det bästa. Men man kanske faktiskt också vill köpa en fryspizza en fredagkväll och värma när man själv vill och när det själv passar. Så det behöver vi ju titta på.
0: Jag har ju en fru som studerade lite om mat och äldrevård när hon gick i högskolan och det är ju en väldigt viktig del av deras hälsa också när man blir äldre. Att man får rätt näring i sig, att det liksom är beräknat och rätt och sådär.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Och det är väl bra att det möjligen finns att någon liksom, man känner att någon har tänkt till här liksom. Både om portionsstorlek och närings...
1: Och därför är det ingenting som vi ska skynda fram det här, utan vi behöver ju titta på det ordentligt. Så är det ju. Men också titta på arbetsmiljön för våra undersköterskor och sjuksköterskor som kör maten nu. Det är ju inte hållbart som det är nu. Utan vi behöver ju titta på alternativ på det också.
0: Så det
1: är inte bara en sak. Det är mycket man behöver titta på där och som spelar in liksom. Så det är en stor fråga. Och den kommer ta tid.
0: Men det känns som att i vår socialdemokratiska arbetsgrupp där så har vi haft väldigt mycket fokus på det. Vi vill lyfta det.
1: Ja. Absolut. Och det är ju verkligen det syns ju överallt i hela

0: alla ska ha det så bra som möjligt och att man ska ha en valmöjlighet kanske, men det är ju svårt. Mm. Men vi får se vad det blir. Mm. Men
1: vad skulle du säga till väljaren liksom, om vi tar helhetspaketet där, om man röstar på Socialdemokraterna här i lokalt liksom, vad känner du liksom att man får?
0: Ja, men att vi verkligen brinner för välfärden och att vi tittar på helhetsbilden både inom varje nämnd men också i hela kommunerna, så att vi samarbetar mellan nämnds också. Mm. Det en sån här stor fråga som maten till exempel, det är ju inte bara sociala omvårdnadsnämnden heller, utan det är ju samhällsbyggnadsnämnden som levererar. Alltså det är mycket, ja. det är stort, och där tycker jag vi är duktiga på och prata med varandra för att komma fram till det som känns bäst för flest.
1: Mm.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Och likadant med våran personal, att vi verkligen sätter personalen först. Det är de som är våra viktigaste. Lokaler är ju jätteviktigt också, men kvaliteten för personalen ska kunna få förutsättningar att göra ett bra jobb är ju nummer ett. Liksom.
1: Ja. Ja, vad bra, tack så mycket Emma. Och vi sitter ju här, för er som har precis rattat in här, så är det, sitter vi här i Sosse-podden här och pratar om varför man ska rösta på Socialdemokraterna här i kommunen där. Och då har vi också med oss Bengt Karlsson ju, som sitter i kultur och fritid. Som vi brukar säga här i radiostudion, som sätter liksom lite guldkant på våran kommun ju. Vad får man om man röstar på Socialdemokraterna? Liksom, vad blir inriktningen då hos er i kultur och fritid?
2: Ja, alltså tittar man på kultur- och fritidsverksamheten i Tirans kommun i jämförelse med många andra kommuner, så är vi ju tämligen långt framme, det måste vi ju säga. Och det ställer ju även den borgerliga sidan upp på och vill försvara att vi har en omfattande kultur- och fritidsverksamhet. Det kan vi se i olika jämförelsetal, vad vi lägger på för resurser på det här området. Och det beror ju bland annat på att vi har verksamheter som många andra kommuner inte har av vår storlek. I varje fall inte allt.
1: Nej, eller hur?
2: Det har vi ju konstaterat tidigare, tror jag har nämnt tidigare i samband med de här poddavsnitten, att det är så.
1: Jag tror att gemene man i Tidaholm har märkt det också, att vi är ju lyckligt lottade i kommunen med många idrottsarenor och ishallar, badhus. Och,
2: ja, och även på kulturområdet,
1: ja.
2: Att vi har en omfattande verksamhet där som många andra kommuner inte. Det har vi, ett museum till exempel, och det är absolut inte givet. Vi har en teater och biografsalong som många kommuner i vår storlek inte har till exempel.
1: Ja.
2: Så att vi har nästan allt, vi har inte allt, men vi har nästan allt.
1: Mm.
2: Och det är ju totalt då, man slår ihop det så innebär ju det. Och Barnens hus till exempel,
1: ja,
2: som är en helt unik aktivitet. Det sticker ut, och det gör ju naturligtvis att även kostnadsmassan i någon mån då sticker ut. Men det är så vi har valt att prioritera i vår kommun, och det känns ju som att vi ändå har husat politisk enhet runt det då. Sen har vi ju hamnat i lite diskussioner som har framgått den senaste tiden kring till exempel föreningsstödet då, som har följt Västgötabladet och sådär. Där Moderaternas första namn bland annat har gått ut och påstår att det är Moderaterna som driver föreningsstödet och går i bräschen för det då. Men det gäller bara att titta på fakta, hur det såg ut. Alltså, vi hade ju med ett ökat stöd till föreningarna från 5 till 6 miljoner redan 2025 i vår budget.
1: Mm.
2: Det skulle ju den borgerliga majoriteten då kunna hänga på i sin budget. Om man har velat.
1: Om man har velat, ja.
2: Velat. Men de avvaktade ju ett år.
1: Ja.
2: Så att de la ju in det och kopierade vårt förslag helt och hållet till 2026.
1: Året efter.
2: Och det innebar ju att föreningslivet tappade totalt 1 miljon 2025.
1: Mm.
2: Som de mycket väl skulle ha behövt då.
1: Mm.
2: Så det stämmer väl inte riktigt då att de är först på bollen.
1: Nej, det gör det ju inte
2: då.
1: Det
2: kan man inte påstå.
1: Nej.
2: Och sen har de ju också drivit en tes en ganska, alltså ett antal år tillbaka, att man vill ha ett tak när det gäller vårt utvecklingsbidrag. Vi har ju

0: Vi har ett antal olika former av bidragsgivningar till föreningslivet.
1: Mm.
0: Och utvecklingsbidrag är en sån pott.
2: Det är när man vill investera i någonting nytt? Eller?
0: Ja, det kan man säga. Alltså, utveckla sin verksamhet.
2: Mm.
0: Och där har vi vissa regel, alltså styrmetoder i det då, så man kan inte söka till riktigt vad som helst och så, men det är ju en annan sak. Men de har ju satt ett tak på nivån som inte vi kan överstiga vid varje enskilt beslutstillfälle där.
2: Mm.
0: Och det har man gjort enligt deras resonemang här nu då, Moderaternas resonemang, utifrån att man tror att små föreningar blir förfördelade helt enkelt. De får inte, alltså stora föreningar goffar åt sig, om man nu uttrycker sig så då.
1: Ja, precis.
0: Och bekostnad av små föreningar, och att de inte får lika mycket eller inte bidrag alls.
1: Vad är din uppfattning om det då?
0: Det har aldrig hänt.
1: Nej.
0: Det är det som är det intressanta. Det har aldrig hänt.
1: Nej.
0: Vi har aldrig nekat någon förening.
1: Nej.
0: Som uppfyller
1: alla kriterier.
0: Alla kriterier.
1: Ja.
0: Och det är inte så väldigt många, men det finns ju några stycken som man ska klara då. Men det är ingen förening som har missat av det skälet. Så det är ren felaktighet.
1: Okej. Okay.
0: Uh-huh. Och sen den tredje faktadelen i den här insändaren som Moderaterna hade inne, det handlar ju om indexering av föreningsstödet. Och det kan ju vara vällovligt att tänka så, att det är bra om vi räknar upp det här varje år i fortsättningen, så vi inte går 10 år och så ska man göra ett större lyft då, utan att det liksom hänger med kostnadsutvecklingen.
1: Mm.
0: Men då borde man ju faktiskt redan nu inför 2027, alltså år efter att vi har höjt, vi höjde ju 2026 då.
1: Ja, precis.
0: Året efter är ju 2027, och den budgeten har vi nu tagit i juni.
1: Mm.
0: Då borde man ju ha med en viss justering då för att täcka upp indexet.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad det skulle kunna innebära, kanske 150 000 eller 200 000. Det, jag vet, det beror på vilken indexeringsmått man vill använda sig av då.
1: Mm.
0: Ibland använder vi ju prisbasbeloppet till exempel som ett där mått då. Men det hade man ju inte med.
1: Nej.
0: Så att det blir ju ingen indexering 2027.
1: Så det kom med som någon sorts inför valet då, men just i nuvarande verksamheten så dök det aldrig upp.
0: Nej. Och det, och Moderaterna inte fick med sig de andra tre majoritetspartierna, alltså Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på detta, eller om de glömde av det eller om vad det nu är, det vet inte jag.
1: Nej.
0: Men det händer i alla fall inte.
1: Ja, det var ju, det känns ju inte så konsekvent.
0: Nej, inte speciellt om man säger att det här ska vi se till att det, man skriver ju i sin insändare att vill man ha något gjort, då ska man rösta på Moderaterna.
1: Mm.
0: Och det, ja, det får vara
1: då får man det gjort ett år efter Socialdemokraterna tänkte genomföra.
0: Ja, lite så.
1: Så kanske det. Lite. Men det är intressant, jag tänkte på ett ord du sa där. Du sa att Tidaholm har nästan allt också.
0: Ja.
1: Och det finns ju någonting i vårt valmanifest där, en anläggning som vi inte har, som vi nämner. Kan inte du berätta mer om den?
0: Som vi inte har.
1: Ja.
0: Du
1: vi har nästan alltid Tidaholm, men det var något vi saknade.
0: Ja, vi har inget tempererat utomhusbad.
1: Precis, det var det vi fiska fram.
0: Och det har vi ju haft med ett tag i våra ambitioner.
1: Mm.
0: Och vi har också haft med det i Kultur- och fritidsnämndens långsiktiga investeringsplan. Varje nämnd ska ju lägga en 10-årig investeringsplan.
1: Mm.
0: Den berör ju inte budgeten i direkt mening varje gång vi tar budget, utan det är mer för att se en vision då över tid.
1: Mm. Och kanske starta en process.
0: Starta en
1: man
0: process,
1: kanske,
0: absolut.
1: Man börjar med någon, man planerar att en förstudie ska göra nästa år och så vidare.
0: Ja,
1: och så vidare.
0: Exakt så. Och det här har vi gjort med ett tag, och vi får ju lite spott och spe för detta, men vi släpper ju inte den frågan.
1: Mm.
0: Och i Kultur- och fritidsnämndens långsiktiga plan så har ju den tagits bort av den borgerliga majoriteten, trots att vi har yrkat på att det ska vara med där.
1: Mm.
0: Och det, men vi har ju med det i vårt valmanifest nu, och vi kommer att jobba på det, och jag hoppas kanske att den här mandatperioden vi nu går in i då,
1: mm,
0: ifrån 26 och fram till 30, mm, att vi nu ska kunna starta ett förstudiearbete.
1: Mm.
0: Så att vi börjar se, skönja ett skelett på det här åtminstone, och se vad landar det här på för någonting.
1: Mm.
0: Och vi har ju platsen klar.
1: Mm.
0: Vi anpassar ju hallen, sporthallen bort på Rosenbergsområdet. När skolan byggdes där så byggdes det ju en sporthall. Och den är ju anpassad i sitt upplägg eller utförande, och hur den är lagd eller väder.
1: Sexmässigt,
0: ja. Mm. Så att den ska passa att få en stor solyta. över den platsen som är tänkt för att vara badanläggning. Då. Så att det hoppas jag verkligen. Och vi har ju gått samarbete med vårt energibolag där som också, för det ska ju vara ett tempererat bad. Och det, vi har ju fjärrvärme och det finns förberett för detta. Så att,
1: Ja, spännande ju.
0: Intressant att se var det skulle kunna ta vägen.
1: Ja, och det är ju någonting också vi har fått påpekande på när vi var ute och knackat dörr också, eller hur? Att alla barn inte har möjlighet att komma ut och bada då. Det är ju, vad ska man säga, godkända kommunala badplatser just nu. Då får man ta sig ganska långt utanför stan för att komma till en sån då.
0: Som en komplement till detta kan jag vilja nämna vår partikamrat Asimergal Kordi, som också är ledamot i kultur- och fritidsnämnden, hans motion. Som han lämnade in i fullmäktige här precis före sommaren.
1: Om sommarbussen som skulle köra lite skjuts.
0: Bussar till Höganäsåsområdet.
1: Tyckte det var jättebra idé.
0: Ja, det är en god idé. Och som han vill att man ska försöka starta upp sommaren 2027. Då. Och då kan ju den ha lite hållplatser uppe på Höganäsås. Den kan ha plats för semesterbyn naturligtvis.
1: Eller hur?
0: Vill äta lunch eller vandra eller fiska.
1: Eller få ner folk från semesterbyn ner till stan också på sommaren.
0: Ja, dessutom det. Ja. Det går ju åka båda håll helt klart. Och även till Havsjön då. Havsjön, som är ju det närmaste riktigt fina badet vi har.
1: Det finns fina synergieffekter där, både för kulturlivet och näringslivet, men speciellt då för badsugna ungdomar som inte kan ta sig upp. Då.
0: Ja. Så där får vi se
1: vad den
0: utredningen kommer att utredas här nu då, prislapp på och sådär.
1: Ja. Man blir ju stolt att vara socialdemokrat när man hör allt det fina arbetet ni jobbar med. Ju. Och det känns ju, för min del känns det ju klart vad jag vill rösta på inför valet.
0: Det hoppas vi.
1: Och jag hoppas att ni som lyssnar också känner lite pepp inför det och tänker till vilken sorts tid om ni vill ha här framåt. Då. Jag måste ju tacka er jättemycket för att ni var med på det här programmet. Ju. Det blir många spännande program nu här framåt inför valet. Ju. Vi får ju lägga upp en växel även här inne i studion. Ju. Som du nämnde så är det ju allmän politiska debatt här snart kommer upp här också.
0: Ja, det blir ju 31 augusti då när vi har kommunfullmäktige i augusti sammanträdet då.
1: Ja, och då blir det också lite förhoppningsvis heta debatter och det kommer fram liknelser och olikheter kring partier och vad man vill och så.
0: Ja, vi har så många partier i fullmäktige här så.
1: Lär det bli in i småtimmarna kanske?
0: Ja, jag vet inte det riktigt. Det finns ju debattregler uppsatta och sådär, men det är klart att det blir väl en del personer som kommer att vara i talarstolen den kvällen, kan man misstänka, från alla partier.
3: Spännande.
1: Vi Socialdemokraterna är ju lite av en folkrörelse, så ni kommer ju stötta på våra partikamrater, även Bengt och Emma och mig, på olika aktiviteter här inför valet. Då, så att, var inte blyga utan kom fram och prata politik med oss, det vill vi gärna. Härligt, tack för att ni kom.
3: Tack för att vi fick komma.
0: Vi kommer.
1: Och tack speciellt till alla lyssnare som har lyssnat. Ansvarig utgivare för det här programmet, om ni lyssnar via radion, till Tomsnä radioförening, och lyssnar ni via webben så är jag, Alexander Lagerholm. Ni hör programmet på radion på onsdagar, torsdagar och söndagar, eller så kan ni gå in på sociala medier, till exempel på Facebook och söka upp vårt parti där, så lägger vi ut länkar för programmen. Vi hörs igen nästa vecka och glöm inte att påminna nära och kära att det är valen 13 september och starta igång de där spännande valdebatterna i middagsbordet när ni har släktträffar och så. Det är alltid lika spännande.

Lale och Stars Align här på Radio Treby. Klockan den har passerat 12. Sandra Hansson heter jag som är med dig den här söndagen. Du ska få Murrayhead, The Kinks and Fender. Ja, men bra blandat som vanligt här på Treby. Först Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silver Tape på Radio Treby.

Murray Haddock, One Night in Bangkok. Här på Radio Treby. När det begav sig så var ju jag och backpacka back in the days i Thailand. Man gjorde ju det på den tiden. Det här var ju alltså 20 år sedan i alla fall. Jag vet inte om unga vuxna gör det längre nu, om det är en grej ens. Det känns inte riktigt så, vad vet jag. Jag vet i alla fall att när jag var i Bangkok då så var det ju trevlig, billig mat, billig sprit var det också. Tog man ju liksom, utnyttjade man ju såklart. Jag vet inte om det är så himla billigt i Thailand längre. Jag har ingen aning faktiskt. Det känns ju som att det skulle kunna förändras lite. Ja. Hör av dig om du vet. Du ska få Rainbow med mig, Since You've Been Gone. Först Sam Fender och Arms Length. Här på Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
3: Som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
9: Jiha!
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Kap, svets, slip och bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
16: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
17: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
16: Snacka med mig, Rickard.
17: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
21: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
22: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Ja, visst.
24: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
0: Tillbaka till musiken.

0: Svenning var en tidig sommarmorgon här på Radio 3B och det är ju lite sommarväder idag ändå. Så att augusti levererar fortfarande, men man får väl lite sådär njuta av så länge det varar, för man tittar framåt i veckan så, ja men några dagar på tisdag ska det vara 20 grader, på fredag 22 grader, onsdag är nere i 16 grader minsann. Och sen kommer det
1: att vara lite regn i veckan också.
0: Ja, men som sagt, njut så länge det varar. Så idag får man nog passa på om man vill vrida ur det här sista ur sommaren. Hörru, du ska få Klara Armström alldeles strax, där hela världen väntar. Det här är Kajsa Stina Åkerström. Du vill se dig igen.

Klara Almström, där hela världen väntar. Du hör den på Radio Terebi och det är här vi gör fler hits och störst variation. Och vi är ju tillbaka in i gängerna igen nu i söndag. Så har vi kört en hel vecka med vanlig Radio Terebi. Kanske du är också en av dem som har första veckan på jobbet och kommit in i rutinerna igen och allt det där. Det är ju skönt, men det går några veckor sen. Längtar man ju liksom efter nästa semester, så är det ju. Inte jag dock, jag tycker det är underbart att vara här med dig. Och du ska få Kylie Minogue alldeles strax. Först David Bowie och China Girl på TV.

Kylie Minogue. Nej, men så heter den. Wow, du hör den här på Radio 3. Pernilla Wahlgren, jag hörde en intervju med henne för ett tag sedan. Hon berättade om saker hon har ångrat hon har tackat nej till i sin karriär. Då sa hon ju att hon har bland annat tackat nej till Roxettes första singel Neverending Love. Skulle hon ju göra tillsammans med Per Gessle, men, nej, men hon kände väl inte rätt i tiden. Och så här. Men då hörde hon av sig till Marie Fredriksson istället. Så då sa hon, men jag var ändå liksom ett litet frö till att Roxette blev som de blev. Och att Marie Fredriksson och han tussades ihop. Och sen så berättade hon också att Orup hörde av sig till henne och sa, ska inte jag göra en hel platta till dig, ska inte jag skriva till dig, och ja, men hon sa, ja, men det rann ut i sanden, jag sa väl ja, och sen så ja, jag var inte på sen, och ja, men då högg han tag i Lena Philipsson istället, och så gjorde de en platta ihop, eller han gjorde en till henne, och det gick ju jättebra. Och dessutom så har hon ju då, apropå Kylie Minogue, blivit erbjuden att göra den här I Should Be So Lucky. Det var faktiskt Pernilla Wahlgren som skulle ha gjort den först, istället för Kylie Minogue. Men det tackar hon nej till också, min sann. Ja, men så sa, jag har gjort några dåliga beslut i min karriär. Men jag tänker så här, det har gått rätt så bra för Pernilla ändå. Jag tror att inte att hon lider av detta, verkar inte så. Du lyssnar på Treby, och det här är en gammal goding ifrån Jack Wilson och Wheat

0: Reklam.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovecks bil redan idag.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och tusen andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
17: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
18: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
19: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
18: Ja, vad menar du då, eller?
19: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
18: Jaha.
19: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
18: Svenska Elektrod i Skövde?
19: Ja, de löser det åt dig, vet du.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
21: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
24: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Vänsterjoy och Riptide här på Radio 3. Klockan är passerat 13. Sandra Hansson heter jag som är med dig som vanligt här på helgerna. Jag hoppas att du har det fint och allt det där. Du ska få Dawn, det blir Oasis, Adolfsson och Falk, Maria Jane Smith här också om en liten stund. Nu ska vi lyssna till mannen som gick ur tiden för några år sedan här, men som gjordes en film om Michael Jackson, och efter den filmen kom ut så streamingen på hans låtar sköt i höjden under den här tiden, och det har varit mycket kring Michael Jackson och hans musik efter det, mer än innan så att säga. Så det här är då Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, som du hör på Radio 3B.

här på Radio TV. Jag googlade lite på det här Candida, för jag tänkte jag kunde läsa lite om, hitta någon fakta om låten eller sådär. Men då fick jag upp lite annat, för det har någon helt annan innebörd på svenska. Då är Candida, eller hur man uttalar det på svenska, Candida, jag vet inte. Det är någon typ av underlivssvamp, så det fick en helt annan innebörd då. Men när Dan sjunger så är det ett kvinnonamn då som han syftar till. Du, vi går från underlivssvamp till Oasis. Det här är Whatever som du får på Radio 3B.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar. Rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
10: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
11: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
12: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
13: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
1: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
20: Här är några höjdpunkter.
1: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
20: Se tractor pulling i Freedom Hall.
1: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
20: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
1: Boka din plats på saxentours.com.
20: Saxen Tours.
1: Ge dig minnen för livet.
21: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
21: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
21: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
24: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Always här på Radio Treby. Det är ju berätta ett skämt dagen idag. Så har du ett skämt som du har på lager, så för 17 håll inte det inne, dra det för någon. Det är ju en passande dag att göra det en dag som denna. Om vi tittar då på temadagar som kommer i veckan, så att du kika lite, vad är det vi kan fira eller uppmärksamma i veckan? Ja, det är ju allt möjligt som vanligt. Det är luftfartsdagen, internationella dagen för humanitärt arbete. De två dagarna ligger 19 augusti. Vi har honungens dag den 20 augusti, alltså på torsdag. Och på fredag då är det alla pensionärers dag och groggens dag. Passar ju bra på en fredag. Så är du pensionär är lite sugen på grogg, ja men då kan man liksom slå ihop de här dagarna och liksom, ja men uppmärksamma det på fredag. Du kanske går i pension på fredag, då tycker jag absolut att du ska ta en grogg för att fira detta. Det har varit perfekt. Hör du, du ska få Jennifer Rush här om en liten stund, The Power of Love, den här riktig powerballaden som också Celine Dion har gjort en version av. Först Erik Åkerlund och Come On Everybody, och du hör den på Treby.

Radio TV och Lukons Rethink Something. Så säger det Cochrane, come on everybody. Innan dess också. Klockan den går och går och den är två, det är en liten stund kvar. Och innan dess ska vi få lyssna till Lucianos bland annat och Allt kommer bli bra. Och nu först ska vi lyssna till en sån riktig powerballad. Den är gjord av Jennifer Rush och det är hennes version vi ska lyssna till nu. Men den har ju även gjort sin version av Celine Dion. Jag tror att nästan den är mest känd faktiskt. Den gjordes i mitten av 90-talet någon gång med Celine. Men just den här originalet skrevs 1985 då, framförd av Jennifer Rush. The Power of Love, hör du, här på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
2: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
1: På sommarfesten i Lidköping.
2: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
1: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
15: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
18: oh yeah! Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
3: Och nu tillbaka till musiken.

Klara Hammarström. Tjejen som inte bara är bra på att göra musik och är veteran i Mellon, också veteran på att vara stora syster. Jag tror hon har så här 12 småsyskon eller någonting. Och så har hon en tvillingssyster på det också. Så att det att vara syster, det har hon övat på. Ann Enon heter låten och du hör den här på Radio 3 By som du lyssnar till när klockan har passerat 2. Sandra Hansson heter. Jag hoppas att du har en fantastisk söndag så här långt. Det blir Sandro Cavazzo, Bruce Hornsby and The Range om en stund. Det här, det är Cool James and Black Teacher. Det här, Dr. Feelgood. Här på Radio 3 By. God eftermiddag.

Alessandro Cavazza heter han. Han heter Alessandro Cavazza egentligen. Och han är svensk. Kan man inte tro på namnet. Det låter ju väldigt så tjusigt italienskt. Och det är italienskt också för att han har italienska föräldrar men uppvuxen här i Sverige i Stockholm. Enemy heter låten och du hör den här på Radio Treby. Några andra som också är svenska och har... gjort karriär inom musiken men inte längre bor i Sverige, de flesta utav dem. Det är 18s. Jag tror att många utav dem bor i USA. Jag undrar om inte någon bodde i Dubai och någon i London. Ja, men det, tror att det var rätt många i alla fall som inte bodde i Sverige längre. 18s pratar jag om. Iconic ska du få om en liten stund. Dyker upp efter John Fogerty. Det här är Rock and Roll Girls. Och du hör den här på Radio 3B och det är ju här vi ger fler hits och störst variation.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
11: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
15: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
17: Kia, movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
20: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
21: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
20: Ja, vad menar du då, eller?
21: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
20: Jaha.
21: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
20: Svenska Elektrod i Skövde?
21: Ja, de löser det åt dig, vet du.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
23: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
24: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
25: Jiha!
26: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt?
0: Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.

The Refreshments, so musical fun for everyone. Och så var det Chicago If You Leave Me Now innan det. Hör ni, John Lundvik ska vi lyssna till du närmast. Jag tittar här om han har någon konsert eller någon spelning på G. Men, och det har han, inte i närtid. Däremot så kör han en julturné som drar igång någon gång i november. Om man vill tänka på jul nu. Det är 130 dagar kvar till julafton, har jag också kollat upp. Känns avlägset med julafton, men 130 dagar känns det ju inte heller som sådär jättemycket när man tänker efter. Hörrni, vi ska lyssna till John Lundvik nu och det här är Back to You som du får här på Radio 3B.

Maddie Fredriksson var det här och äntligen så alltså var det The Beach Boys, Then I Kissed Her. Allt hör du här på Radio Treby där vi ska få Pet Shop Boys och Pink innan klockan blir 3 här. Och det här är först Christopher och Orbit på Treby.

0: Reklam.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedus Gräs, din gröna lösning.
7: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
15: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
16: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
17: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
20: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
21: Jiha!
22: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
18: Och nu tillbaka till musiken.

Gamla band, vem kan man lita på? Ja, det är väl frågan. Jag tror man är lite olika lagd där. Vissa är lite så här, man kan inte lita på någon. Och andra tänker att man kan, ja men man kan nog lita på de flesta i alla fall. Jag väljer att tänka, vem kan man lita på? Jag tror att folk tycker att jag är lite naiv ibland. Jag fattar ju att man inte kan lita på alla, men jag är mer i den inställningen. Frihet under ansvar, eller vad man ska säga. Tills jag märker att jag inte kan lita på dig, så litar jag på dig. Ja, och det är någon sån här överlevnadsteknik, tror jag, mer från min sida. Det är tråkigt att tänka att man inte kan lita på någon. Då blir det lite jobbigt, tycker jag. Sandra Hansson heter jag, denna naiva lilla prick som sitter här i studion i Vara. Och jag ska spela Tom Petty and the Heartbreakers för dig. Det blir lite modern talking här också om en stund. You are not alone. Det här, det är först Shaboozy och Miles Smith. Blink twice på 3B.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly här på Radio Treby. Jag tror inte att jag är unik med det, men jag drömmer ofta om att jag just flyger upp i luften. Ibland så är jag ett plan och ibland flyger jag bara liksom över träden helt själv sådär. Och jag vet att det är många som drömmer att man flyger, och då kollar jag, vad betyder det då? Ja, men då är det ofta en stark känsla av frihet, kontroller, att man har frigjort sig från vardagliga problem. Det kan också symbolisera framgång, självförtroende eller önskan att se livet från ett högre perspektiv. Ja, kanske det. Kanske att jag vet inte om jag tycker att jag har så mycket framgångar just faktiskt. Men det är lite trevligt att flyga på nätterna sådär. Det är äventyrligt att sova ändå. Du får Blackjack av mig här och nu. Det här är Mamma Marie.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
16: din grusleverantör.
17: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
20: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
21: Kontakta mig Rickard.
20: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
21: Vi hjälper dig med allt.
20: Från rätt modell
21: till den nya elbilspremien.
20: Välkommen hem till Åkessons bil.
22: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
23: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
25: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
24: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
25: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
26: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
27: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
28: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
29: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna.
0: Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
2: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
1: På sommarfesten i Lidköping.
2: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
1: Och tusen andra saker.
2: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos

Bobby Darin, Splish Splash. Jag tänker mig ju på vatten i alla fall när jag hör Splish Splash. Har du badat mycket i sommar eller har du stått och tittat på när andra har badat? Ja, det är inte fel något utav dem, men det är, jag tenderar själv att vara den som tittar på i början av sommaren, eftersom man har vant sig av att bada så känns det bara otäckt. Men sen ju längre sommaren går så doppar man den lilla tån i vattnet och sen är man i helt plötsligt och sen så är man liksom en fisk i vattnet. Tills hösten kommer så är man inte det, och sen så börjar man om på ruta ett igen nästa år. Så jobbar jag i alla fall. Du lyssnar på Radio 3 på den här söndagen. Du får Frida Öhrn alldeles strax. Det här är Richard Marx, Take It This To Heart på 3B.

ABBA Waterloo här på Radio 3. Klockan den närmar sig 4 i alla fall. Och nu så tänkte jag att jag skulle göra ordning här efter för min första helg här på 3B. Nu är vi igång igen, men jag behöver städa studion och lite sådär så att det är fint och i ordning till Marcus och Elin är på plats här i morgonbitti och tar hand om er. Så ska jag åka hem, ta det lugnt och förbereda för mitt tråkiga kontorsjobb då som jag har på veckorna. Så är det. Jag önskar dig oavsett vad du gör nu denna söndag en fin fortsatt eftermiddag och kväll. Och att du har en fin vecka. Var nu rädd om dig. Ta hand om dig. Så ses vi. Puss och kram. Jag lämnar dig med Toto och Afrika.

0: Reklam.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja. Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
11: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och tusen andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
16: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
17: Kap, svets, slit och bult.
18: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.

0: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Och nu, tillbaka till musiken. Har blivit fyra.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Jiha!
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
9: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
8: Ja, vad menar du då eller?
9: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
8: Jaha.
9: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
8: Svenska Elektrod i Skövde?
9: Ja, de löser det åt dig vet du.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
12: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och 1000 andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
12: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
11: Genom Cowboyland i Wyoming.
12: Och Yellowstones nationalpark.
11: Upplev Montanas vidder.
12: Och vildhästar i North Dakota.
11: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
12: Saxentours.com.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
13: Efterlysning.
14: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
13: Vi har dem.
14: Vallavi.
13: Lite bättre.
14: Lite personligare.
13: Välkommen till Vallavi.
14: Arbets- och skyddskläder.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
17: Jiha!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
2: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Färdig gräsmatta på rulle.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
12: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
13: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
12: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
13: Erikssons husbilar. Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
15: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
1: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
5: Jiha!
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
9: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
8: På sommarfesten i Lidköping.
9: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
8: Och tusen andra saker.
9: Vi ses
8: på sommarfesten i Lidköping.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah. Kallt hemma, kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
14: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
15: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Följ med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
9: Här är några höjdpunkter.
8: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
9: Se traktorpulling i Freedom Hall.
8: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
9: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
8: Boka din plats på saxentours.com.
9: Saxentours.
8: Ge dig minnen för livet.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
17: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
3: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedus Gräs, din gröna lösning.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
9: Abeditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska Elektrod. Allt inom svets.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Helt galet, men helt sant.
11: Nya Opel Frontera är här.
10: Privatleasing från 2999 kronor.
11: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
10: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
11: Snacka med mig, Rickard.
10: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Grönt gräs direkt.
13: Välkommen till Vedums gräs.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
15: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
16: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
15: På sommarfesten i Lidköping.
16: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
15: Och tusen andra saker.
16: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt, så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med, vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
5: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
6: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi, 0512 14 000.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
12: Har du fått igång ditt transportband?
13: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
12: Fixar de damer till festen också?
13: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
6: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
7: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Och nu tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Klockan har blivit 2.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.